0: Hun er tof.
1: Hvor er
0: det? Kan du ikke tage?
1: Nej, det er godt.
0: Kan du ikke tage hvordan da?
1: Hvor kan du sige, at du kunne dele af dig? Kun at lave kun kun til at sætte kunderne der sådan til heli.
0: Ah, helt dyrt. Helt gode. Kan det ikke lade mig til han jo til at sælge tandi med sig helt dyrere. Hele ozon. Kan kæve dig til sådan et dæk energier og har sin tonde. Det kæver helt lærende derne. Kan sarum. Sarum og godsen den lønne i. Du er god til at sige, at du er en kandidat, der er muligt til det, der er her. Nej, det er en dag. Nej, det er en dag. Nej, det er en dag. Nej, det er en dag. Nej, det er en dag. Kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv, kæv,
1: で、ちぐりかだってんだらこのディタモンでモンディコンディロンでコンディアラジクラタゴディナンでジェナンでジェアコネシタビエタソンとてちこりにゃぎにランデンですよね、それはり。
0: Ehret anai kera, reni zango kera chati kanya. Du koe tahi na ron de chiz kera chati jani euza. E te takuti go kera chaya ron jauri kero de ye kone ze kya te weja. Ka kala ka kai wo kya in de soni a jaki. E go kera chagashan e te kera jono a jagashan nai je.
1: Он хотел дочитать на те кандидаты, где сота дела он синко дни, когда та кандидаты, где кое-что далеко, как бы вот так можно делать, как он он где.
0: А, да, дула на хитро, инди ха, инди им была, горе чалонела за тоди, а, инди им была ги туле. Дула, жа шонасе, шара на хитро, инди дешинта, тугини да, ко аут ли он те да. Indien bella je trouble se foule dans la vie de ye chune ji fi ko shadro khanya fire next day which khanya ke ti je le din be ta du la ki ka on de hit de ti je ta zin cha tu so
1: on da chola jin da ta kon dia khandi ke gin sho ta ji che ke ne le si on ta khandi si jin da ta kon dia khandi ti ta kon ti khandi ko ni ta zin le son de
0: La fête des anges, c'est donc tout à haut, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, dans le sac, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
1: Quand les gars viennent d'un lit. Quand les gars viennent d'un lit, ils sont très sur la haine, ils sont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont
0: des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui Mais quand la guine en est chère, il y a un peu de temps, il y a un peu de
1: temps, il y a un peu de temps, il y
0: a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, あの、メカラ、チャレ。カニャ、チュウザ、ゴンズ、モニジ、ディオ、コツ、イカ、ザシュ、カニャ、モニジ、ディオ、ディカラ、イカ、ティオレザ、アロハニャ、カ。ジェ、カニャ、ジェ、ディシン、タケウィ、ディア、フォール、シュジェ、キュウタコディオ、キャッチ、ハコン、フォール、ダケウィ、ディ、キュウネジ、セイ、ラヒ、ディチェ、タニ、エディ、カテ、トディ、カンジュウ、サ、トレン、カラ。
1: Ich glaube, ich habe ein Chicken-Cholo-Konzert. Ich habe ein Chicken-Cholo-Konzert. Ich werde kommen mit Tannigan.